dager kan du vinne en hel handlevogn igjen på Rema 1000 Oppdal via radios traktorturné. Er på Oppdal